0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija,
0: samo nam
1: čista ljubav.

0: Biseri mudrosti.
1: Defreno dosada i kaže, dosada je bolest srećnih ljudi, nesrećni se nikad ne dosađuju jer su odviše zaposleni.
0: Biseri mudrosti.
1: Šalgunov, dosada je pustoš duše.
0: Biseri mudrosti.
1: Divundel, dosada je oznaka mediokriteta, oni se dosađuju zato što se u samoći susreću sa samim sobom.
0: Biseri mudrosti.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto.

0: 4456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
2: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklame.

Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

0: Ne propustite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Medu, medu, me veriš, da to vidiš na meni, da bar imaš mozga gram, zala bita nema ja. Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Naredna poruka kaže: selam voditeljicama Ajli Admiri Enisi, voditelju Nerminu, mojim najmilijim, svima koji me poznaju od Sadike. Sretan rođendan želi unuku Halidu. Glas ide za predlog broj 1. A u nastavku Fazlija i za unuka moga poželi Sadike.

Khalid Bešlić u nastavku iz Sarajevo, grade moj. Sarajevo. Pjesmu slušamo za Omerovića. Izvorna muzika ide od 20 sati.

slobodan gospodin iz Sapne traži damu za brak, sve zainteresovane neka se jave na broj telefona 064-454-3191, još jednom 064-454-3191 ili 062-856-070.

nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

Večeri mudrosti. Dosada, defren, dosada je bolest srećnih ljudi. Nesrećni se nikada ne dosađuju jer su odviše zaposleni. Biseri mudrosti. Šengulov, dosada je pustoš duše. Biseri mudrosti. Divundel, dosada je oznaka mediokriteta. Oni se dosađuju zato što se u samoći susreću sa samim sobom. Biseri mudrosti.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji danas, poslušat ćemo iz Bihonka.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionice Malašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina

0: Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radarska kontrola.
2: Najavljene radarske kontrole za danas: Tuzla zapad od 17.15 do 18.15, ulica Mitra Trifunovića Učem od 19.15 do 20.15, M4 Bukinje i od 22 do 23 ulica Bosne i Srebrne. Sapna od 19 do 20 sati, Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar. Teočak od 17.30 do 18.30 centar i Kalesija od 16.30 do 17.30 Babajići, od 18.30 do 19.30 Tatojšić Hidani i od 21.30 do 22.30 ulica Kalesije Gornja. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i u dobru vožnju.

Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Gdje se ima sve i kad ništa nema. Glas Drine, vaš radio.

Samo dobra muzika. Radio Glas Vrine. Vaša poruka u nastavku, ovo je Ado i Bosna Moja. Poželje Omerović.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Zomerovića slušamo Halida, Sarajevo dugo i široko.
0: Glas Drine, vaš radio.

0: nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Ovo je Branka i moj Zumbule. Idemo na tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati

0: ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Ovo je Branka i moj Zumbule. Idemo dalje sa vašim SMS sa porukama. Za moj kaže Bužim, a slušamo u nastavku Branku i moj Zumbule. Poželi Omirovića, uživite.

osim vašeg radija. 18 sati i 17 minuta. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja. Smiri se, srce smiri. Zoran Kalazić u nastavku, a poželji Omerovića.

0: Ne propustite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Medu, medu, medu. Rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: A idemo dalje sa porukama. Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzla, udovac, želi da upozna damu svog života Slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Ovo je Kvaka koliko sam nekada želio, a po želji Omerovića i društva u Deočaku.

Stove sreće moje, bilo je to Andrana Čekić, 18 sati 39 minuta, talosi vašeg radija. Idemo dalje sa imitovanjem vaših SMS poruka. Izdala me snaga, slušamo Halida Muslimovića, po želji našeg Omerovića. Sretan rad, pozdrav veliki, uživajte.

Evo si vašeg radija, 19 sati i 7 minuta, sponsor točnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-3111. Mi idemo dalje sa vašim SMS porukama. Za Omerovića i društvo u Teočeku slušamo Slobodana Lalića. Uživajte.

Ozovu te čekam. Zoran Kalezić u nastavku za našeg Omerovića. Evo, uživaj. 19. sati i 18. minuta, telosi vašeg radija. Glas Drine.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
0: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
0: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
0: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
8: Birala sam birala i konačno odabrala.
9: Opa, čestitam.
8: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
9: Znači, zadovoljna si.
8: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
10: Ide gas na max.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
8: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
8: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i Austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dentala.